0: Studio M.
1: Yo te beso, yo te beso. Solo a ti.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing. Marketing.

0: Studio M.
1: Studio M.
0: Studio
2: Balkania.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

EPP. Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije.

0: 0814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protezko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
2: Marketing.

0: oglasi.
1: Mjesna zajednica Vitkovci organizuje 30. memorialni noćni turnir u malom fudbalu Milijaš 2026. 14. i 15. avgusta sa početkom u 20 časova. Obezbjeđene su novčane nagrade i pehari, nagrade za najbolje golmana, igrača i fair play ekipu. Uplata po ekipi je 100 konvertibilnih maraka. Na turniru će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Cerovica iz Cerovice. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 541 084. Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 m2. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 m2, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 m2. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 m2 i 150 m2 stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 m2. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 m2 po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije Elektrane Stanari. Stanari raspisuje oglas za prijem radnika, vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju 15 izvršilaca. Posebni uslovi: završena srednja škola tehničkog smjera 3. ili 4. stepen, 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za profesionalnog vozača, posjedovanje vozačke dozvole C kategorije, posjedovanje kartice vozača. Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu Elektrane Stanari, d.o. Stanari, Stanari BB, 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili na mail adresu konkurs.rudnik@e-stanari.net. Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama. U slučaju da kandidat ne bude izabran, sa pristiglim prijavama i dokumentima se postupa u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni. Rok za dostavljanje prijava je 31.8. tekuće godine. Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu. Više informacija o kompaniji potražite na web adresi www.e-stanari.net.
3: Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi: nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da polažete B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polože C ili C, E kategoriju kategoriju dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta, iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. DOO Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo ili želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065-629-717. Autoškola Ivanić DOO Ivanić. Od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla.
1: Eurometalu DOO Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac, mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac, bravari sa i bez iskustva, pet izvršioca, varioci sa i bez iskustva, pet izvršioca, CNC operateri sa i bez iskustva, pet izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-928-828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal DOO Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
3: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.
0: Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75. Pileća prsa u ovitku kilogram 9,95. Breskva ili nektarina kilogram 1,85. Porodični sladoled Quattro 900 ml 5,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
3: Marketing.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković.
2: Nek krene lutilo.
0: Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
3: Marketing.

0: oglasi.
1: Eurometalu d.o. Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja. Diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac. Mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac. Bravari sa i bez iskustva, pet izvršioca. Varioci sa i bez iskustva, pet izvršioca. CNC operateri sa i bez iskustva, pet izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-928-828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal d.o. Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije Elektrane Stanari. Stanari raspisuje oglas za prijem radnika, vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju 15 izvršilaca. Posebni uslovi: završena srednja škola tehničkog smjera 3. ili 4. stepen, 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za profesionalnog vozača, posjedovanje vozačke dozvole C kategorije, posjedovanje kartice vozača. Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu Elektrane Stanari d.o. Stanari, Stanari BB 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili na mail adresu konkurs@e-stanari.net. Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama. U slučaju da kandidat ne bude izabran sa pristiglim prijavama i dokumentima se postupa u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni. Rok za dostavljanje prijava je 31.8. tekuće godine. Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu. Više informacija o kompaniji potražite na web adresi www.e-stanari.net. Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da polažete B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polože C ili C, E kategoriju dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta, iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. DOO Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo ili želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065 629 717. Autoškola Ivanić DOO Ivanić. Od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski but bez kosti kilogram 8,75, pileća prsa u ovitku kilogram 9,95, breskva ili nektarina kilogram 1,85, porodični sladoled Quattro 900 ml 5,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065-089-079.
3: Marketing.
2: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
2: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Marketing.

0: oglasi. Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Mjesna zajednica Vitkovci organizuje 30. memorijalni noćni turnir u malom fudbalu Milijaš 2026. 14. i 15. avgusta sa početkom u 20 časova. Obezbjeđene su novčane nagrade i pehari, nagrade za najbolje golmana, igrača i fair play ekipu. Uplata po ekipi je 100 konvertibilnih maraka. Na turniru će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Cerovica iz Cerovice. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-541-084. Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-39-3393. Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi, nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da polažete B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polože C ili C, E kategoriju dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta. Iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. DOO Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo ili želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065-629-717. Autoškola Ivanić DOO Ivanić. Od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla. Eurometalu DOO Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac, mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac, bravari sa i bez iskustva, pet izvršioca, varioci sa i bez iskustva, pet izvršioca, CNC operateri sa i bez iskustva, pet izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065-928-828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal DOO Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Teslaću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr. Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065-089-079. Tervenski vašar ponovo gori. Od 27. do 30. avgusta svi putevi vode u Šatornik. Svake večeri od 20 časova zabavljaju vas najveće zvijezde: Jana, Rada Manojlović, Ćana, Goci Band, DJ Krmak, Mišo Davidović i neprikosnoveni Rade Lacković. Nek krene ludilo. Hladno piće, najbolje vašarsko pečenje i besplatan ulaz za sve goste. Obezbijedite svoje mjesto na vrijeme. Šatornik na Dervenskom vašaru. Dobrodošli.
1: Marketing. Marketing. Studio M.

0: oglasi.
1: Mjesna zajednica Vitkovci organizuje 30. memorijalni noćni turnir u malom fudbalu Milijaš 2026. 14. i 15. avgusta sa početkom u 20 časova. Obezbjeđene su novčane nagrade i pehari, nagrade za najbolje golmana, igrača i fair play ekipu. Uplata po ekipi je 100 konvertibilnih maraka. Na turniru će nastupiti kulturno-umjetničko društvo Cerovica iz Cerovice. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 541 084.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi, nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da polažete B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polože C ili C, E kategoriju dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta. Iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. DOO Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo ili želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065 629 717. Autoškola Ivanić DO Ivanić. Od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla. Eurometalu DO Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva, jedan izvršilac, mašinski tehničar sa i bez iskustva, jedan izvršilac, bravari sa i bez iskustva, 5 izvršioca, varioci sa i bez iskustva, 5 izvršioca, CNC operateri sa i bez iskustva, 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 928 828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal DOO Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja. Kontakt osoba Zoran.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: oglasi. Studio Postani profesionalni vozač ili postani dio našeg tima. Autoškola Ivanić vrši obuku kandidata za sve kategorije B, C, C, E i D. Novo u našoj ponudi nabavili smo vozilo sa automatskim mjenjačem za obuku i polaganje B kategorije. Ako želite da polažete B kategoriju na automatskom mjenjaču, javite nam se. Posebna pogodnost za kandidate C i C, E kategorije. Svi kandidati koji kod nas polože C ili C, E kategoriju dobijaju besplatne sate praktične obuke na šleperima i tandemima. Obuka na vozilima iz realnog transporta, iskustvo u međunarodnom saobraćaju, praktično znanje za budući posao. Zapošljavamo profesionalne vozače. DOO Ivanić ima potrebu za profesionalnim vozačima za međunarodni saobraćaj. Trenutno su potrebna dva vozača. Ako već imate iskustvo ili želite posao u međunarodnom transportu, pozovite nas 065 629 717. Autoškola Ivanić DOO Ivanić. Od obuke do profesionalnog vozača i sigurnog posla.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Prodajem kompletno imanje u Gomjenici na udaljenosti oko 5 km od Teslića. Imanje se nalazi na površini od 5400 metara kvadratnih. U ponudi su dva stambena objekta. Prvi objekat je površine 400 metara kvadratnih, prizemlje plus potkrovlje. Radi se o nedovršenom objektu. Objekat posjeduje urbanističku saglasnost i rješenje o odobrenju za građenje. Drugi objekat je površine 48 metara kvadratnih. Radi se o staroj gradnji. Oba objekta imaju priključak gradskog vodovoda te posjeduju sopstveni bunar. Također posjeduju telefonski i elektroenergetski priključak. Prilaz objektima nalazi se neposredno uz nekategorisani put Teslić Studenci. Vlasnička struktura je 1/2. Cijena je 260.000 konvertibilnih maraka. Najavu, posjetu, obilazak i razgledanje nekretnina najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 39 3393. Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije elektrane Stanari. Stanari raspisuje oglas za prijem radnika, vozač kamiona za dopremu uglja za separaciju 15 izvršilaca. Posebni uslovi: završena srednja škola tehničkog smjera 3. ili 4. stepen, 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za profesionalnog vozača, posjedovanje vozačke dozvole C kategorije, posjedovanje kartice vozača. Prijave na oglas dostaviti putem pošte na adresu Elektrane Stanari DOO Stanari, Stanari BB 74208 Stanari, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili na mail adresu konkurs@e-stanari.net. Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti detaljnu radnu biografiju sa referencama. U slučaju da kandidat ne bude izabran sa pristiglim prijavama i dokumentima, se postupa u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor. Ostale prijave neće se dalje razmatrati u postupku prijema, a kandidati o tome neće biti posebno obaviješteni. Rok za dostavljanje prijava je 31.8. tekuće godine. Zadržavamo pravo da ne izvršimo izbor po ovom oglasu. Više informacija o kompaniji potražite na web adresi www.e-stanari.net. Eurometalu DOO Teslić potrebni su radnici sljedećih zanimanja: diplomirani inženjer mašinstva sa i bez iskustva 1 izvršilac, mašinski tehničar sa i bez iskustva 1 izvršilac, bravari sa i bez iskustva 5 izvršioca, varioci sa i bez iskustva 5 izvršioca, CNC operateri sa i bez iskustva 5 izvršioca. Za ostale informacije pozovite broj telefona 065 928 828 ili dođite lično u preduzeće Elektrometal DOO Teslić, ulica Vojvode Mišića, bez broja, kontakt osoba Zoran.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: Slušajte najbolji radio Studio M.
1: Srce mi je kao tamna strana mjeseca.

Prvo, ne pravo, ne pravo.

Studio M. Studio M. Studio M.